0: Shebe emudin do të vember e fer besani bu na intiv noti vëtëm ben qojso vë noti ben qotir Isus bi e Kristu Gjaver e s'ke bazi një gona veru i thën eru në fare eru Af shop të një ruftja su eru në fti të të në vinden shajeri e taj unu thaj En thuf o o o në marin të eru fop o sen të vare eru Kën pa jehu e thua faj një mjë tjeru në te benur Kën hirini një venë në gjebi Ban në gratur e pëshoj se ben në ti
1: Kërje lejë
0: E vni e pëshoj se ben në ti bi ban të gratur e bjotën ben shoj se ben në ti O ben sotir Isus bi e Kristus në shkurok Ale kulla halë o më negli kulla halë o fi kulla halë لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا قبلتنا لي شفقت علينا رب وعضتنا وتدبينا لهذه الساعة
1: اطلبوا لك يا ارحم الله يترافع علينا اسمعنا ويعيننا ويقبل اليه صلاة طلبات قديسين منهم بالصلاح عنا في كل حين